0: Urasun Pasundan.
1: Ya, kembali mengudara kaum dangu yang perompet dari Bandung ngalanggungan gelombang AM 540. Lajeng oke audio streaming www.rri.co.id sareng RRI digitalna terus tiasa di dangu gendei kaum dangunya. Mohon. Tak kaum dangu ketahanan pangan di Kota Bandung kiwari entengan saukur ayana lahan anu lega atawa tatanen anu rohaka ya. Dimimiti aya buruan imah gang anu heureut oge padumuk warga tumuh hiji gerakan anu leutik ya, tapi bisa mawa dampak anu nyata pikeun masyarakat. Nyata hiji program buruan sae kaum dangu. Dan kegiatan atanapi program buruan sae itu memang sae pisan kitunya sapertos namina kitu kaum dangu, ngamanfaatkeun lahan anu aya, lahan anu saayana kitu janten manfaat kanggo masyarakat sekitar gitu kaum dangu. Program urban farming anu diinisiasi ku Pemkot Bandung ieu sumebar jadi kegiatan anu dikolektif ku warga pikeun ngawangun kemandirian pangan. Sekaligus nguatan kana lingkungan jeung kahirupan anu sakudunan di nanti kahirupan masyarakat kota gitu. Wali Kota Bandung kaum dangu Kang Farhan ieu ngadugikeun karasa cenah sirkular mangrupakeun program pikeun nguatkeun sistem dina ngokolakeun runtah anu dumasar tina wewengkon eta sorangan anu diluyukeun jeung buruan sae tur dapur sehat pikeun ngungkulan stunting. Janten kasus stunting teh di Jawa Barat utamanya di Kota Bandung masih kene aya kaum dangunya, masih kene aya kitu nu masuk dalam kategori anak kurang gizi alias stunting teh kaum dangu. Numutkeun pamarentah Kota Bandung anu didugikeun ku Farhan nya Wali Kota Bandung kiwari Kota Bandung museurkeun tur mastikeun yen runtuyan sirkular program anu dipengkuhkeun saacana tur pikeun ngamekarkeun ajen-inajen ekonomi anu leuwih lega. Dinami elingna Hari Pendidikan Nasional kamari kaum dangu sababaraha waktu kaliwatnya semangat kebangkitan nasional dina taun ieu oge ngabogaan ajen ngaliwatan dikuatkeun kemandirian masyarakat dina nuntaskeun rupa-rupa bangbaluh kota ku cara rereungan janten teu tiasa ku nyalira kitu nya. Kedah ku babarengan kaum dangu ngajalankeun tugas song program ieu teh supados enggal rengsek atanapi tugasna paripurna sampurna gitu kaum dangunya. Nah masih kena seueur aya informasi-informasi anu sanesna kaum dangu anu baris didugikeun di dinten ieu. Disarengan ku Sim Kuring Beni Hardiansa di Sampurasun Pasundan.

Pawon ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngalap pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 nepi ka 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh, sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas, Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sageneungeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabudeureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyeun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa, nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, we Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat. Cayuna herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Heuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajug-jug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas eta walungan ngahiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimanfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang

Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atawa kebiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngencleng. Ngencleng marupa tradisi anu dilaksanakeun ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngencleng eta dilakukeun ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkeun di balai desa. Eta beas baris digunakeun dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar tur hasilna digunakeun pikeun nutupan kabutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu gede mangrupa situs ditinggal zaman prasejarah anu perenahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs tugu gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakeun salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat zaman prasejarah. Hal eta dibuktikeun ku ayana ditinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di tugu gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kanjut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap ekah asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara ekah nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe, jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nya eta 2, sedengken pikeun budak awewe nya eta 1. Domba anu dipencit pikeun eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-artos anu parenting diantawisna dina meelingna hari lingkungan hidup masyarakat dipiharep pikeun ngokolakeun runtas kalayan soson-soson karakter warna Sunda ketempo dina gelaran fashion show Wahegar. Kaundang wartos anangkepna dibacaku simkuring web Rukanda.

lingkah nu pasti. Dina lingkah neangan ridho Gusti. Sanajan tanaga kakuras, urang tetep ikhlas dina kasatiaan iman ka Gusti. Satiana urang kana sikep jujur, mangrupa bekal pikeun yang harepan jaman, anu geus kadeseh ku kaayaan. Di antara urang geus loba nu ninggalkeun sikep satia. Satia ngajaga alam anu mere kahirupan. Satia ngajaga kahormatan di antara urang jeung urang. Satia ngajaga iman jeung takwana ka Gusti nu Maha Suci.

0: Pengkuhna urang nyekel sikap Satya. Geus tangtu mere ciri kana diri. Diri nu dipapaes ku sikap Hadi. Urang lenyepan sora nu eces dina wangunan puisi karya Oyo Riyadi.
1: Basa kilat sajorelat ngahembat luhureun sirah. Basa gelap dordar ampir ngeureunkeun pangrungu. Basa guludug ting jelegur meh nyoplokeun jajantung. Basa angin ngabuih ngaguruh nembrag dada, nembrag awak, nembrag mugagkeun lengkah. Tetap mual kuat meruhkeun kasatiaan. Teuing sabaraha jauh, ieu lengkah nikreuh ngeureuyeuh dina tatapakan deudeuk. Kaitung, kaimpleng, panginditan jeung pangreureuhan. Kasawang halangan harunganana. Berat, rembet. Najan berat, najan rembet, najan ewuh bancang pakewuh. Awuhan kasatiaan diri tetep tegalider sumawonah ngarangrangan. Basa simpe ngegayuh katungtung janari. Cieut-cieut dina tungtung paningali. Poe isuk nugas dirarancang, nungguan pangisi rohang. Leuh, terjadi lelason teh. Nulempang ngeureuyeuh nikreuh, mapai-mapai lambak mangsa. Nyaksian bagantina wanci marengan robahna mangsa. Satya ngigelan kahayang jaman.

Piramid anu tibali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keindahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web rukanda.